0: al son, de esta canción.
1: Moteta ata takoa, moteta ata nui, moteta ata tato ao te ao. Me ema ori ori tuko ihu.